det gruppjav, at du sådan, at det er din sådan, hvor kostis, sådan, at det gruppjav, at du sådan, at det karten i sit og sådan, at det er din sådan, at det er din sådan, at det er som lavet og rinser. Kunne du ikke tænke ud, at det kan blive det, tænk er din sådan, at det er national assembly, kan jeg

0: Kunne du ikke tænke, at du ikke tre, når helt hjælp kilo i et anundring, det siger, at du ikke tænke, at du ikke tænke, at du ikke tænke, at den National Assembly, det siger, at du ikke tænke, at du ikke tænke, at de har ikke dine andet i skoen, kunden den ikke kato deres First Nation i kunden den i der jung kapite der jung sikket af han jeg ki hallo i du i du tre hut op at dørn ki tillet ui hasa dino der den og en op at hut ajama kunden der Jim Hope no hell yes ki.
1: National Day of Truth and Reconciliation, he did yet. She had